Hugo Helmi og Please Don't Lie her på Radio Soft. En fredag formiddag med den bløde pop og de største ballader. Lige om lidt, den nye fra Taylor Swift. Den hedder I Knew It, I Knew You. Fra soundtracken til Toy Story 5. Det er når du har hørt den her fra Sixpence None the Richer. Igen hører man 1998. Og Kiss Me.

Weekenden ligger lige rundt om hjørnet, og her fik du den så i musikalsk forstand fra den kanadiske sanger, som bare går under navnet The Weeknd. Ja, det var Daft Punk i selskab med ham på I Feel It Coming. Du er på Radio Soft med blød pop og store ballader, Shaboozy om et øjeblik med at bare sove. Men først Elton John, et genhør med 94, og Løvernes Konge soundtracket Can You Feel The Love Tonight.